Eurenna föddev vi mihum. Efoi kievam vi hakko gotuga efoi kieva ulete. Euren efotang ima vete. Adi efota kafirva mihum dannaše. Fahe eurenni hama gelleni vegimva mihum ne.